Gerald le lady Godiva sin Gerald a brosan a bin an ihe a not. Bí má go séstocht a chója sem mis benóstoach ag a tango agus le mé liv an seach an se hogin.